0: sådär, Frosty Dance, hej hej.
1: Jag klarar aldrig att göra det jag vill, nämligen att rappa. Det har varit min stora sån ja ja. Man kan inte greja allt här I livet. Detta är I vart fall abstinens. Du hör på FM 99,3 Radio Orakel. Och vi ska snacka faktiskt Madonna idag, men den stora gästen är nog långt yngre och vackrare, nämligen en ja, jag ska faktiskt ge dig en slags gåta här för hun meget vakker inni og uti, jeg håper si uti og jeg vet at dere elsker gåter skjønner du, så jeg skal slenge den ut og har et navn som meget gammelt meget ung, altså I alder men meget gammel I navn og hun veldig mektig I sitt gjøremål vi skal høre litt mer Madonna og så får jeg denne skjønne gjesten inn som jeg kommer til å dra henne med I å anmelde Madonna-platen, I hvert fall synse litt og så skal hun få lov til å mene så mangt hun vil hun, om andre ting som ikke jeg har kontroll over fordi jeg jo bare Morten Magnus og du hører på abstinens Her mer Madonna fra Confessions 2. Jeg synes den platen så bra, ja. Så jeg spiller like godt låta jeg avsluttet med sist gang, nemlig School.
2: There's only one thing I like more than sharing what I know.

Du hører på Radio Rakel 99,3. Du får The Green Man. Du hørte nettopp en låt av Baraka. Programmet Harold Lloyd.

var en sån tju. Jag skulle akkurat till si Grand Prix fra när Grand Prix var Grand Prix och kult. Jo men det var det såna här slutet. Du och så var man I position. Ja, varför sa Grand Prix? Jag säkert för det vi snackade om

Du hører på Radio Rakel 99,3. Du får The Green Man. Du hørte nettopp en låt av Baraka. Programmet Harold Lloyd.

Det är snart 5 minuter igen här på Radio Rakel för mig. Han har rullat. Du fick detta på han härliga Amit med låten Unholy från hans album. Han förde albumet, inte det sista albumet. Första på kommersiell suicide. Nu väl, nu är det Johnny L här med låten Tycoic Side.

exempel här, polo. Runt hela världen. Somras till exempel, då var han på nya

0: Välkommen till programmet Svenska Kramslagerar. Idag så ska vi spela musik för timmerkojor.
1: Musik ska byggas utav glädje. Du hör då?
2: Ja.
1: Var det bort? Där var det. Vad var det som egentligen skedde med pålägget Banos? Det blev ju helt bort. Du får ju inte. Jag har varit trålad av butiken runt för jag ska köpa Banos för det är en kar som jag plejer att ordna något pålägg till.
0: Ja, jag har dock hört, har du inte hört om det?
1: Nej.
0: Det är ju visst att Banos kartelle måste läggas ner.
1: Varför det?
0: Nej, det var fotboll-VM, vet du. De tog alla, alltså alla medlen blev då skrudd över.
1: Okej.
0: Okay. Det var ju jävligt synd då.
1: Mm. Det är inte Banos. Har du, känner du någon som har något lager eller är det något?
0: Du, alltså nu är du riktigt heldig för att jag har ett speciellt sök på finn.no.
1: Ja.
0: Och där fick jag akkurat något tillbud om 12 boxar.
1: Säger du det?
0: Så det enaste är att stå ge bud. Jag är lite osäker på vad gör man då?
1: När det bara står ge bud och inte något klar pris?
0: Nej.
1: Vad gör du då?
0: Ska jag dra hem till då? Bara ta det.
1: Bara dra hem din. Det är det vi plejer att göra. Vi drar hem till folk och han är säkert på ferie också. Det är säkert bara att slå in här ute det. Så är du inne och så hämtar du alla 12.
0: Brilliant.
1: Kostar ingenting.
0: Jag har en murstein i gången.
1: Kult.
0: Det ordner sig.

0: Alright? Droppa dem, jag spränger av det, jag kommer ångra mig. Jag kommer tvungen att snagga mig så som man får sova. Men kör. Okej, ta den här skiten, jag bryr mig inte att se mig själv i spegeln alltså. Kör nu.
1: Live from Hultsfred. Sånn halvveis i hvert fall. De har tatt opp publikum da de spilte på Hultsfred. Band heter Snook.
2: Ok, men Hultsfred, finnes den festivalen enda?
1: Ja, det et godt spørsmål. Den låten her etter 17. juni så, og den spilt inn I 2010.
2: Ja, jeg har mistanke om at Hultsfred historie.
1: Ja, ga meg.
2: Og samme med den festivalen som mange synes var den reggae-festivalen som het Øland Roots. Som var en veldig, ja, husker Susanne pleide å dra på den.
1: Ja, ja.
2: Susanne fra Stupe, og den lagt ned.
1: Nei.
2: Jo, jo, jo.

0: Ja.
1: Radio Rakel har nu blivit grasrotandelsmottaker.
2: Så nu kan du välja att ge grasrotandelen din till Radio Rakel när du tipper. Så enkelt är det.
1: 1.
2: Stick och tipp.
1: 2.
2: Oppi Radio Rakels nysiffrede organisationsnummer 857 553 152. Eller bara si
1: I vill ge grasrotandelen min till Radio Rakel. Radio Rakel.

0: Da jeg så heldig at jeg har faktisk Elin Kåven I studio her.
1: Åh, så hyggelig. Det var hyggelig at du spurte meg. Kjempeartig å komme.
0: Takk, takk, takk. Forrige samtale så endte vi opp med en joik. Kanskje en antydning av en joik. En slags spøkelsesjoik ute på et ubebodd skjær I Finnmark. Det uansett sånn at joiken eldgammel. Kan ikke du, vi har snakket om det flere ganger I podcasten, og vi vet jo at liksom, I det samiske så joiken liksom sangen. Kan ikke du si litt om hva slags sang det?
1: Ja, den enkleste måten som jeg kan beskrive det for meg selv da, eller for andre som spør meg, og siden du spør, så det jo lyden av natur, kan du si.
0: Ja.
1: Så det du framfører på en måte lyden av noe som finnes I naturen. Det kan være hva som helst, så du kan joike hva som helst, alle kan joike hva som helst, når som helst. Hvor som helst. Så vi vet jo at alt som finnes vibrasjon. Så det du gjør da når du joiker jo på en måte å plukke opp den vibrasjonen og gjøre det om til lyd. Mm. Og lydbølger, ikke sant? Så det du gjør når du joiker på en måte å skape en forbindelse mellom deg og det du skal joike. Og så uttrykke det ja, vokalt da.
0: Ja.
1: Så det på en måte ikke en sang, fordi når du snakker om en sang, så kan det også være en slags beskrivelse av noe. Men når du joiker noe, så sier du at du joiker aldri om noe. Du joiker noe. Og det vil si at du uttrykker det du skal joike gjennom din egen stemme. Da. Så hvis jeg skal joike et træ, så prøver jeg å fange opp den, altså sjela til træet, da. Og så gjennom min egen stemme uttrykke det.
0: Mm.
1: Så
0: sjel til træet, til elva, til fuglen, til mennesket. Men det det ikke også som en bønn?
1: Ja, altså du kan bruke det til mange forskjellige ting. Så du kan, altså du bruker joiken til mange forskjellige ja, bruksområder, kan du si. Du kan bruke det til bønn også. Så, fordi du kan joike alt som finnes, ikke sant? Så hvis du vil, hvis du vil be om noe, så kan du også joike det.
0: Mm.
1: Så du kan bruke det til manifestasjon, for eksempel, eller til healing, eller til å minnes folk. Det veldig vanlig I samisk kultur at man minnes folk gjennom en joik. Og hvis jeg joiker, la oss si bestemora mi, så vil det være akkurat som hennes energi, hennes sjel, kommer til meg da. Og da uttrykker jeg det gjennom joiken. Så det akkurat som at joiken der, at hun der med meg. Så man sier jo det også I samisk kultur, at du aldri alene så lenge du joiker, fordi da har du liksom alltid en kamerat med deg.
0: Det sånn at den joiken da blir laget mens et menneske lever, eller det noe som man lager etterpå, som sånn når man prøver å gå inn I energien til en menneske som borte?
1: En joik jo altså et menneske kan jo ha kjempemange joiker så det egentlig det mest dyrebare man får I samisk kultur jo en joik så hvis du har mange joiker så viser det at du en veldig populær person så jo flere joiker du har jo mer jo mer populær du jo.
0: Jo verdsatt på en måte.
1: Ja, mer verdsatt du.
0: Åh, oh, wow! Det sånn der?
1: Ja.
0: Det det samme også da med dyrene og elva og sånn, at at det bare positivt, at det mange forskjellige joiker om det samme?
1: Mhm.
0: Og ja. At det ikke gjør noe, at de ulike?
1: Nei, de fordi det gjør ingenting om de ulike, fordi la oss si fordi joiken jo organisk, akkurat som naturen, sant? Du forandrer deg hele tiden. Så det jo vanlig at mora gir barnet en joik når, det, ja, når den en baby, og så vil jo ikke babyen fortsette å være en baby, så da blir den jo større, så da får den en ny joik, og så får barnet en ny joik når den er ja, ferdig på skolen, liksom. Når du har ja, fått din første laks, så får du joik, en joik til det, og så når du har oppnådd noe annet, kanskje ja, sånne forskjellige ja, ting i livet da, som gjør at du forandrer som en person, så det jo liksom naturlig at du får en joik til det, da, det som har skjedd, som har...
0: Men, altså, noen ganger så tenker jeg at det med å joike kan ligne på noe sånt som jeg kan gjøre hvis jeg på en fjelltur har gått liksom, en hel dag. Og så må jeg bare synge til slutt, så må jeg på en måte gå jeg bare og så synge liksom bare ut til fjellet på et eller annet måte. Men det jo ikke joik, det bare en sang. Og jeg husker jo ikke den etterpå. Husker dere joiker?
1: Jo, jeg husker det. Altså det jo, når, det du snakker om nå jo at du da i øyeblikket føler en trang til å liksom uttrykke deg gjennom sang eller liksom vokalt. Og det er jo ja, i denne verden vil man jo kalle det for improvisasjon, eller hva man skal si det, at du får lyst til det i det øyeblikket. Og det er jo mange joiker som sånn også, at du får det bare kommer til deg. Og det sier vi jo om joiken, at joiken ligger der hele tiden, den der på en måte rundt oss hele tiden, og så det bare opp til deg å på en måte hente joiken til deg, og så lage uttrykke den da. Så, og det konseptet jo ikke unikt for joik, det er jo et konsept som finnes over hele verden, uansett hvilken kultur du hører til, så det jo på en måte at du plutselig får lyst til å uttrykke deg på en viss måte da. Så, men det når du kaller det for joik, så det jo knyttet til samisk kultur. Men det du gjør jo på en måte det samme konseptet, det bare at du har
0: ja.
1: Et annet uttrykk.
0: Et annet uttrykk, ikke sant? Og, men derfor så den også veldig beskyttet, joiken, sånn at det alle kan på en måte joike og lære å joike, men det å kalle det samisk joik, det det, da må du være litt forsiktig, må du ikke det?
1: Jo, det det jeg tenker, at når du kaller den her uttrykksmåten for joik, så blir det knyttet til samisk kultur. Og da må jo du som sier at jeg joiker, da må du være på en måte klar for å ta imot da, spørsmål hvis det kommer. Ok, ja, kan du fortelle litt om joik, og hvordan representerer du det samiske folket siden du sier at det her joik? Så du må liksom på en måte være beredd på å svare på alle spørsmål knyttet til, ikke bare joik, men sikkert hele den samiske kulturen. Så det jo derfor jeg tenker at man må jo, at det viktig at man tenker seg om da, at vil du og kan du representere det samiske folket da? Mm. Men hva du gjør i fritiden, eller sånn privat, det jo liksom opp til deg. Fordi at jeg tror jo at joike, det å joike tror jeg er veldig bra hvis det masse folk, liksom jo flere folk som kan den her teknikken, jo bedre, fordi at det som det gjør jo at det knytter deg til naturen rundt deg, altså det knytter deg til dine omgivelser, naturen, din familie, andre folk, liksom at det en slags en slags forbindelse på sjelenivå, som jeg tror veldig mange Ja, väldigt många människor nu till dags kanske inte har. Och så och det, när jag har jojkekurs så ser jag ju att det är många som savnar akkurat den där förbindelsen med naturen. Att, och när jag säger natur så menar jag allt som finns, inkluderat människor och ting. Att, att man savnar den här förbindelsen som du då kan uppleva genom jojk. Och väldigt många som har jojka känner också att de har en väldigt stark förbindelse till förfäderna sina. För det är på en måte en slags... våra förfäder stammer också som kommer igenom deres kultur och deres levemåte och världsbild som på något sätt är representerat i jojken då. Så när du då vet du många samiska artister som upplever det att när de jojker så har du på något sätt hela släktslinjen då liksom den våra förfäder liksom står bak oss och bara backar oss. Yes, det här liksom det här är vår kraft, urkraft. Och den är ju där oavsett vem du är.
0: Ja.
1: Men det är den akkurat det uttrycket och det jojkestavelsen och sånt som är knyttat till den samiska kulturen, men konceptet är ju inte det. Konceptet är ja, inte helt likt men liksom väldigt likt över hela.
0: Ja, det är liksom
1: över hela världen.
0: Ja, som min oldemor som är Inger som är från ett område där det var samisk bosättning och så men där hon var känd för lockene sina.
1: Ja,
0: lockene sina och det och de tonerna de har ju gått i arv vidare men det är lite kanske lite någon lite en sån känsla att när vi ser då ska liksom locka min syster med mycket bättre att locka mig så jag vågar nästan inte men vi ser alene kan jag göra det. Men då är det också som om hon är med då tänker jag ju alltid på henne.
1: Ja,
0: oldemor och liksom på farmor och där står de på något sätt lite bak mig.
1: Ja, sant.
0: I de tonerna som kommer.
1: Mm.
0: För det är liksom hennes toner. Men detta här kräver ju en slags känslomhet som wow, du kan ha jojkekurs, men hur ska du lära människor upp till att uppöva en slags sån där evne till att och känna på energin runt natur och människor och det är väl inte något som i den majoritetskulturen är väl inte så vanligt kanske. Hur ska vi öva på det?
1: Jo, alltså det är ju ett av utmaningarna där för att hvis jeg skal lære folk å jojke, så blir det ikke bare en teknikk på en stemme, det er ikke bare en stemmeteknikk, men samtidig men samtidig er det også en slags selvutvikling, fordi det er akkurat det du snakker om, at du må være kapabel til å gå inn i en slags sinnstilstand hvor du får en sånn hva det heter, channeling.
0: Ja, en slags kanalisering.
1: Ja, en slags, ja.
0: Eller mota noe.
1: Ja, at du må ja, at du må på en måte være kapabel til å komme inn i en stemning.
0: Ja, veldig følsomhet.
1: En følsomhet hvor du er kapabel til å ta imot en kanalisering og så føle. Føle den det du ska jojke då. Alltså du må vara kapabel till att føle eller føle att du på något sätt blir till det du ska jojke då. Hvis du ska jojke för exempel en kråke.
0: Ja, hur är det?
1: Ja. Ja, det kan man jojke.
0: Väldigt bra i kråkor.

0: Det var när jag hade byggt en tromme med han Fredrik Prost, så det var den första tromma jag hade som jag hade byggt själv, och så trommade jag med den då. Och så jag liker att säga att det var den trumman som lärde mig att jojka, för det att när jag trommade med den så på något sätt inspirerade det mig till att laga ljud, och så började jag laga ljuder då. Och till min stora förskräckelse så var ju de ljuden jag lagde, det var ju lignade ju på de här amerikanska, det vi kallade för indianer. Jag vet inte vad det heter,
1: ja,
0: på norska.
1: Ja, urfolk bara.
0: Ja, urfolk.
1: Amerikanska urfolk, ja.
0: Att Native Americans,
1: ja,
0: liksom.
1: Ja, bara det.
0: Jag brukte begynte att laga sådana ljuder.
1: Ja.
0: Och jag tänkte, jag skönte ju ingenting. Bara, vad som sker? Varför lagar jag sån här typ ljuder? Liksom? Jag är ju same. Jag är ju inte från Amerika. Liksom. Vad som sker?
1: Ja.
0: Men det var ju då det... Det var en slags sån här insikt på mig då, att skönna att vad vi alla urfolk har till felles, och det är ju den här jorden då. Vi har alla jorden som vår inspiration, som vår kraft, hur vi hämtar kraft, alltså vad vårt livsgrundlag är ju på något, den här förbindelsen vi har med jorden. Och därför så kunde jag ju på något sätt uttrycka mig som en sån här amerikansk, som det amerikanska urfolket, för det jag hade hämtat det från jorden.
1: Mm. Mm.
0: Och trumma är ju jordens instrument, så när du trummar så är det ju, ser man ju så att det är lyden till jorden då.
1: Mm, och hjärtslagen.
0: Ja, ja. Inte sant. Och, men okej, okay, jag var ju väldigt överraskad och tänkte, här ska jag börja liksom jojka som dem då, eller kan man ska säga. Men så fortsatte jag bara, och efterhvert så började jag höras ut som en same då. Så att den trumman, när jag prövde att efterligna den lyden som trumman lagde, så lärde jag mig att jojka. Så det var på något sätt att jag, och när jag var ute i naturen, direkt i naturen, att jag liksom fick den förbindelsen då till jorden. Och då skönte jag vad jojk var för något, att det var lyden av jorden.
1: Ja.
0: Och lyden av natur.
1: Oj, och en slags egen stämme. Den egna stämmen som du prövar, som du får tak i. Så det är ju en slags kärlighet, en väldig varhet till jorda och allt som är på.
0: Ja. Och för
1: ja, ja, det är ju också den vi trenger nu, är det inte det?
0: Mm,
1: för oss nu på något sätt, det överförbruket, alltså vi förbrukar och ödelägger massivt.
0: Ja, och det är för det att vi inte har den här förbindelsen, tror jag då. Att vi inte ser den förbindelsen, att vi är natur, vi alla människor är natur. Och ja, det är ju många som säger så här att ja, men vi är på överst på den här vad heter den här pyramiden då.
1: Ja, Maslows period eller sån utvecklingsperiod.
0: Ja, att vi är de mest intelligenta och vi har känslor, ja, och vi, ja, är de klokaste. På den här pyramiden, att vi står högst.
1: Yes,
0: yeah. Och för mig så tänker jag ju, jo, kanske vi är det. Visst vi är det. För det är ju många som menar att vi är ju på en måte equals, att vi är på en måte på samma, att vi alla är lika kloka, att alla är kloka på sånt, sten är klok och träna har sin visdom, allt är klokt. Men låt oss säga att vi är överst på den här pyramiden. Så får vi ju på en måte ändå mer grund till att ta vare på naturen. För alla vet ju vad som sker med en chef som är på toppen där och bara ödelägger grundlaget man har till att leva. Då. Visst, du är en chef och du bara,
1: ja,
0: mister din
1: Så du en fryktelig dårlig sjef.
0: Ikke sant? Så du kommer jo ikke til å overleve hvis du ikke har, hvis du ikke har det her grunnleggende. Og noe av det mest rørende jeg har opplevd I mitt liv å gi noen en joik. Fordi når du gir en joik til noen, så det jo på en måte at du, du speiler dem da. Og det jo på en måte å hedre dem, og du I stedet for å bare bruke ord som å si jeg elsker deg og du så vakker person og alt det der, så gjør du det gjennom lyd. Og det treffer på en måte på en helt annen måte enn en ord gjør. Fordi når du snakker så går det inn I hjernen, ikke sant, og du tenker på det. Når du framfører kunst, uansett hvordan kunst så det jo at det treffer deg I hjertet og sjela di, og du mottar det på en helt annen måte. Og jeg husker den første joiken som jeg lagde til noen. Så det var jo etter den her, jeg hadde gjort opplevelsen, og så var det første gang jeg skulle joike noen, da gi noen en joik, og det var I dopsgave til niesa mi. Og når jeg da joiket henne, det var liksom, det noe av det fineste jeg har opplevd I hele mitt liv, fordi at jeg så på henne at hun følte seg sedd, hun følte seg elsket, og hun følte seg så på en måte verdsatt. Som jeg, hvis jeg hadde sagt til henne, liksom, du så fin jente, og jeg elsker deg, så hadde hun hadde ikke reagert på noe. Det var så fint å se på at hun bare ble liksom genert, og bare følte seg helt...

0: mange som gjør det, og det på en måte helt ok.
1: Ja.
0: Men det som jeg føler litt mindre ok, jo hvis man prøver å bruke joiken på en mer sånn spirituell måte, eller mer åndelig måte, så det ikke så ok.
1: Hvorfor ikke det?
0: Fordi jeg føler at vi har ikke kommet helt dit enn at den samiske naturreligionen, eller det opprinnelige samiske verdensbildet, eller den åndelighet, eller hva man skal kalle det for, tenkesettet om hvordan man lever i verden. Det samiske verdensbildet på en måte ikke helt... det passer liksom ikke helt inn i det her samfunnet vi har.
1: Ja, så det blir misbrukt på en måte, hva tenker du da?
0: At joiken blir misbrukt? Ja. Ja, noen ganger så kan den bli misbrukt, fordi det blir mer som en slags... det blir mer som en slags sånn her... En
1: sånn nyreligiøst, det det du tenker?
0: Nei, men som en sånn her ettertanke, at du bare liksom, ja, så ta liksom litt pynt, liksom.
1: Litt pynt, ja. Altså, nå skjønner jeg.
0: Når slenger vi på litt en litt joik, så blir det, så virker det mer samisk, ikke sant?
1: Det interessant.
0: Ja.
1: At det blir på en måte litt sånn pynt, litt sånn kakeglasur.
0: Ja.
1: Ja, for det det ikke, for dette jo alvor.
0: Ja.
1: Dette her jo litt på en måte sjel til det du blir den og det blir joiket om.
0: Men samtidig så blir det jo også, når man gjør det på den måten, så blir det også mer spiselig, kan du si, for flere. Som ikke er ute etter den her dype liksom utforskningen. At du vil bare liksom ha litt av det samiske, bare, å, det var spennende. Så da, hvis man går alt for dypt i det, så kan det bli litt for... tungt for mange og vanskeligere. Og sånn som tradisjonell joik, det jo veldig mange som holder på med det også. At du ikke har musikk i det hele tatt, at du bare, liksom at du holder deg til de tradisjonelle joikene. Den samiske naturreligionen var jo egentlig ikke sjamanisme heller, men naidevota, som vi sier på samisk, men det ligner mest på sjamanisme, så det derfor lettest å bare kalle det for det, men det egentlig ikke sjamanisme heller. Men
1: det bare, så jeg forstår riktig, så du tenker at det blir misbrukt inn i det sjamanistiske også? Sjamanistiske og inn i det politiske og inn i at det på en måte det blir brukt til å bygge identitet?
0: Nei, altså det blir... Det, nei, ikke det er sjamanistisk eller noe sånt, altså bare sånn generelt sett, ja. At det på en måte noen ganger så kan det bare bli mer som en sånn gimmick enn en forståelse for hva joik er da. Mm-hmm. Men det er ikke sagt at det er sånn kjempenegativt, fordi at det hadde vært enda verre hvis det ikke ble brukt i det hele tatt, så det er liksom mm-hmm. sånn at
1: mm-hmm.
0: at det er nyanser der.
1: Mm. Men er det en fare i dette? Fordi liksom i vår nå da, så blir det jo snakket stadig om å ta det, å gjøre det godt igjen på en måte, å ta det samiske inn og bruke det og løfte det opp og sånn. Men at det er en fare, i hvert fall noe man kan prøve å være klar over, at det også kan gjøre det veldig overfladisk og kanskje også til dels og kanskje ødelegge noe av nerven, er det det du tenker?
0: Ja, det er jo en fare for det, og det er jo det man har liksom vært redd for hele tiden, at den samiske kulturen skal på en måte miste sin mening, og liksom hele poenget med for eksempel å bruke kofta, hvis alle bruker kofta, og bare velger kofta utifra hva de synes er penest, ikke utifra kulturelle måter å velge på, som jo er... hvor du kommer ifra skal bestemme hvordan kofte du bruker, og at ikke samer ikke skal bruke kofte. Altså, men en gang man går bort ifra den tradisjonelle måten å gjøre det på, så er det jo en fare for det.
1: Ja.
0: Men jeg har jo hele tiden trodd at det er plass til begge deler. Sant? Så lenge det er noen som er der og forteller at hvordan det opprinnelig var, så er det greit at det er noen andre der som også ikke gjør det på den måten. Men med en gang det blir ubalanse der, at det ikke er noen, la oss si at alle de tradisjonelle joikerne var blitt borte, så tror jag det hade varit värre för jojken hvis bare de som brukar det I popmusik var där. Men fordi det finns traditionella jojkere så är det grejt att vi har det I pop. Hvis du skjønner hva tankegangen.
1: Det blir en slags balans.
0: Ja, att vi har passa på att vi har den balansen där.
1: Och kanske vi är tillbaka till där du startet också med själ. Fordi hvis det handlar om att prøve att fange en själ till ett dyr för exempel så handlar det også om faren för att miste den på vägen. Så att dybden blir borta på något sätt. Det du faktiskt prövade att fange och kommunicera.
0: Ja,
1: inte är det längre.
0: Mm. Jo, att du alltså det är en ting, alltså forskeln på något sätt synge noe og joike noe kan jo være det at den følelsen du om du klarer å liksom føle det du skal joike da eller det bare en slags kopi av eller en bare en slags beskrivelse av, ja, sånn her var den joiken uten at du egentlig gikk inn I det og prøvde å være det du skal joike da.
1: Kan joiken som avslutningsvis kan joiken også være med nå tror du til å altså det jo veldig stor urett som har blitt gjort mot det samiske, ikke sant? På mange nivåer, og det mye smerte ikke sant? Mye sånn visshet, altså kjennskap til på ulike nivåer om den uretten som har blitt gjort på vägen vidare framöver så må man på något sätt säkert försona eller komma pröva och läsa av några smärten kanske kan jag kvära med där tror du, I den processen innan I det samiska
0: ja det tror jag för att jag tror att jag när man på något sätt fördjupar sig I jag och skönner vad jagen egentligen är för något sånt att man på något sätt inte bara ser på det som en musik som musik men att man ser på jojk som något mer djupgående något som en social praxis eller en traditionell vidareförelse av ett världsbild eller liksom ser den djupare meningen med jojken då
1: så som det är nu så är det fruktansvärt mycket snack om sårene och det vi och de andra och där smärtan som har påfört oss det är mycket vondt. Och det är mycket som må upp det är all urätt som har blivit gjort alltså det är mycket som på något sätt må upp och så du blir sett då och han har känt
0: ja
1: men I den processen kan joiken hjälpa
0: ja fordi jeg føler at joiken, når du har forstått hva joiken så har du på en måte forstått samtidig hele den levemåten og altså tenkemåten og altså levemåten eller verdenssyn eller hvilke verdier våre forfedre levde etter. Altså når du har forstått hva joiken, det akkurat som en sånn du har direkte tilgang til på en måte den troen eller vad man ska kalla det för det värdegrundlaget den vilken världen våra förfäder levde I att du skönner allt det där att man skönner vilken förbindelse man har med naturen till varandra man skönner att man skönner att allt har en själ och när allt har en själ så kan man kommunicera med det så man skönner varför solen är den viktigaste guden då I anförselstegn som vi samer har varför vi kallar oss själv för naturens och jordas barn och solen vår far och jorda vår mor liksom man skönner allt det där att varför vi har sagt eller varför våra förfäder har sagt allt det här och varför vi har de värden vi har så det är I vart fall sånna jag har upplevt att när jag har lärt mig jojken så har jag på något sätt gått in I den här helt nya världen som jag inte visste var där för att på något sätt fördjupa mig I det här och skönt det. skjønte alt det her.
1: Mm.
0: At det her jo sånn våre, våre forfedre gjorde det, og vi, vi kommer mer og mer bort ifra det. Så det jo det som har ført den her store sorgen i meg, at jeg har bare, jeg føler mine forfedres sorg på en måte, at det her har blitt vært forbudt, og liksom at ja, den här sorgen mot hela kulturen vår håller på att försvinna och allt det här. Och det har också varit, gör en, ger mig en sån drivkraft till att, att fortsätta det arbetet, till att, till att pröva och liksom finna tillbaka mer till det. För att hurdan är det möjligt att ha ett samisk levemåte i den här moderna världen då? Det är det som är...
1: Mm.
0: Det är det som är spörsmål, att må vi förändra samfunnet eller kan vi faktiskt leva i den här världen som samer?
1: Mm. Och fortan överlevere och fortan vara i kontakt då med både natur och det heliga.
0: Ja. Och med jojken har du liksom har du möjlighet till att komma i kontakt med allt liksom som finns. Så ja. Det är på något sätt.
1: Ja.
0: För mig har det varit en guldgruva sånt sett.
1: Åh, oh, det är så rikt.
0: Ja.
1: Det är väldigt rikt. Tusen tack. Då men du har lycka till med att hämta fram flera skatter ja. Ute på den stora tomten där.
0: Ja, ja, ja.
1: Vid havet. Och så ska vi avsluta podcasten med att höra din jojk till Saraka, gudinnen, ilens gudinne på på Sarakas festival
0: I, okay.
1: som var I juni
0: ja.
1: I år.
0: Ja, så koselig.
1: tusen takk.